0: Old Radio.
1: Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio.
2: Nang mo kon mon man ke ni bi bale mer ke ro kom ko e bu tu do ri pe koni pe no ne da yo ri pe pa te par par me le gi di do mo tino ba ana ko ni kwan me lobo o be ro kwan na ko nwa me be lobo kan e no kwan me nge yo ba amo be ro ye ho cha o be ro ye ro di yesu me be ro ro wa ke da larwa man ro mi wa bo ri polo ba me polo mi wa go
3: amen

0: Sport Radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Alishani
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: mepacho.
1: It iunyo or radio. Iyom yech kere wer kwaro.
0: Alijani huyu
1: mar mepacho. It iunyo or radio.